0: kwen asamando. Sofu, sofu foli, mi pisa asyan. E ti de pano ni pese so ya, ou ti min sanin kwen de asamando sa. Bible se, o ke siye nyechi, wa sanin akwa de asamando. Amansa, tobo mame, amansa ma foli ne pisa asyan, hey, e ti ou swa de, wa ba habi. Kwen.
1: Omu de nomu mi sa de, omu ma hobi da. Because I say they are who you ni wa home maso ni say they are and some is all my hobby da. And the other say and say also kiss to me na usun nyamiye.
0: Sa. Na unu di eti. Na biya na di all yenu. No biya ni say na braba obu na eso kiss to ni. Say ni aye ti eti mu yeye say na si aku kwa masem. Wale ni mu.
2: Asempa.
0: Say aku braba ni wale ni mu.
3: Biya ni.
0: Say ye fear. Ne bi efia ne akobo brabone yakwo no musa yakofa ma wanani
3: obianim
0: na samanu no bebi sas ei hey, enti mo ba radio so abo be dede nyamo so asane aba
3: yes
0: jamu ye nyina echi mo so ya mo kinkan bible obi echo ma no ka o se na mo kan bible na mo sia de ye nyamisha mo sani nyina echi na ma brabone so kristo
3: yes
0: sofo sofo imam pacho ke bibi cheme

Na ejo nyame oyɛ kakra ka. Na nimo bi ni ho na na chinso bi ni ho. Oyɛ nyame a ɔte yɛ kasa ase. Na ɔte yɛ sim to ase. Na ɔte ɔyɛ wa yɛ na mu ase. Na ɔte yɛ mane ase. Yɛ ɔna mu bi Awurade Nyankopɔn te ase dodo. Oyɛ nyame kokroko. Na oyɛ nyame kakra ka. Obie ni wo betumi na hinni ase. Ogini bie ni wo wasa asi so. Obetumi na hinni atoto Awurade Nyankopɔn ho. Dabi o. Dabi. Dabi. Dabi. Dabi da. Bubodie. Na kire me. Ni obetumi na hinni. E di atoto Awurade Nyankopɔn ho. Osikani. Obrimpon. Ana hwan? Dasibre, anahwai, tutu jegu, anahwai, obie ni wane title, yebeti mdi atutu wa uradini ya nkupo honho. Ni watesuro masa asia ni nasi inti aswa. Wane yebeti mi. Onu watesuro, ena ni nai, eti eti asasi iso. My God. Neni huu mia nina, na otedia waya aswa, na onimadie nina. Onyami kwa krokoi, onyami kwa krokoi. Ehun tehunu, ehun abobu, wenye ankrupo wei.